apung jamira changa kanadan basnuki anga shiraki mapang tenada ku minetra tungban kalami asin litsu sang nagamisa sa english nung gohimanung yok pa nga shitsa